0: Om de rødt på stående, hva som er til å gjøre?
1: Ja.
0: Det er rødt på stående, han krysser ditt håp.
1: Nei, da er det svårt.